Somo yuya chichimikuna, paipichimikanyo kanchika. Sama, chiyuya ita sama, chichimikuna maika. Maipikanyo kanchiyuya ikuna umeshaikush.